0: لبل حکومت آشامه و هلبجارتین سخته یه بنابه هلبجارتین انجوات آگل یه سوریه را گهاند. هر وها سینوردار کرنا تمثیلیت کردی ده چار کرسیان لوازده بین پیر کرنا که اشکره یه لسر راستیان دموگرافیک و سیاسی لسر عرده. جبر گوگل کرد روجاوه کردستانه و ریجه یاوی نه کمی سر صدی بیست جه گلن سوریه یا جه 210 کرسیان گرک 40 کرسی یه جبو گله کرد به و یه هرمه ها کردستانه.
1: او بو داخیانی پیه ده و 23 پارتین دنین روجاوه کردستانه یا جبو بایکوت کرنا پیواجوی هلبجارتنان که ده 24 مهی ده بریوه چو. اف پارتی د بیژن کورد جسدی بیست خلک سوری پیکتینن لوما د نو د سوده ده کورسین جواتا گلده د وی هری کیم چل کورد بن او هر وها د بیژن هل بجارتن بدنگ دانا راست راسا گل پیک نای لوما اف نه هل بجارتنن لی تاین کرنا اندامین مجلیسی جالیدن ده پارتین انکسی تبله هل بجارتنان بون و فسلا یوسف شی وکی تنهاجن جه حسکه هات هل بجارتن. فسلا یوسف ده درباره بویکوته ده جه روداف تیوی را آخفی.
2: یعنی راست ده هجمار هندگی مدخول هجمارا مل بور هبونا ما وک کرد لسر عرده هبایا. لبره ده پرلمان کوک آه سوری ده ام چوکان دی پربن یعنی ام بیست بانا و ام سی بین ام چوکان ده بنجی. اگر بدنگدانی بی اگر دوزامه مافی ما بدنگدانی بی ام جاری نکار بین مافی ملتی خواب پسنج بگن بس از بیجم اگر ام حیشت بین ام ده بین ام چوکان ده بین از بیجم وقتا ام خودی دوزا خواب بین ام گارن دنگی خواب برلمانی سوری ده بلند بکن و امکارن هر کسی قضیه خواه آگادار بکن و امکارن بروانی دورد بکن.
1: فسلا یوسف هر وها گوت اوی به جلو برگین کردی هر سون خوارنه.
2: براستی مدعی برچعوی خواه از سونده کردی جی بکنیم از بعربی جی بکنیم به گمان دوی مره بعربی جی بکنیم خلک عرب رونشتی بس از کردی جی هگر از بجم و او درفت جمر هبه.
1: لیلا زاناجی ده 1991 ده ده پارلمنت ترکیه ده ده مراسم سون خوارن ایده به کردی پیوی بو. 35 سال بره ده دمک وحاده که ناو او هبونا کردن لی ترکیه ده هاتن اینکار کرن چالاکیه لیلا زانا گلک مزم بو. لی پشتی تجربه 14 سالان آره وبریه او خوندنا کردی ده دبستانان ده سون ده که به کردی ده کار کرده چقدر ممنون بکه ام نزانه.

دم باش تون همو بخیراتن و خلک کوسمو کردی بجره و از جلیل کایا جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن هندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیدم بله ده 24 مهیده لروژاوای کردستان هلبجارتن پیکاتن پیده او پارتین پیره جبر نحقی هجمار کرسیان هلبجارتن بایکوت کرن پارتین انکیسی دیساجی کتن هلبجارتنان ده انجامه ده تاوی عفرین و شهبایی هجمار پارلمنترین کرد که هشت نه کسان. هفدم سربسوردان دیلین هسده او وگر خلکی عفرینی جی بردوام دکم. امی جی به روجنامگر روجمو ساره لسر هلبجارتن او وگر خلکی عفرینی بپیون. کرم کن کسمو کردی دست بیده که. پارسال مها جوتمه جبلی حرم روبریا خواسته رسوی دایی لسوری هلبجارتنین پارلمنتوی انکو جواتا گل حاتبون لدارخستن. لگور سیستما هلبجارتنی 340 کرسی این مجلیسی به هلبجارتنان تین دیار کرن و هفته کرسی جی راست راست جالی سرکومر الشاراوه تین تاین کرن. هلبجارتنین که ام بحث دکن نه هلبجارتنین راست راستن. لهرمان دستین هلبجارتنی جالی سر و کمر الشاره و تین تاین کرن و اف دسته نامزتن هلد بجیرن انکو گل راست راست ناچن سر سندوقن. ده 24 مهیده ایجا لولایت حسکه و کوبانی هلبجارتن هاتن لدارخستن. ده مجلیس شامیده 15 کرسی دکوون پارا ولایت حسکه. جباجار حسکه سیسه جقامشلوی 4 و جدیری که جی دو بگشتی نه نونر هاتن هلبجارتن که بتنه 4 جوان کردن. لسره کانیه که دبن داگرکریا ترکیه ده بو پارسال عربک وکی نونر هاته بو هلبجارتن. لگور سیستما هلبجارتنه 5 کرسی این مایی اوه جالی سروکی دمکی الشارا بخوه ورن تاین کرن. لکوبانیه جی یک کرد یک عرب دو نونر هاتن هلبجارتن. پارسال هروها لعفرین و شه بایه جی هلبجارتن پیکاتبون او سسه جعفرینه یک جی جشه بایه بگشتی 4 کرد هاتبون هلبجارتن. او به ویاوایی هجمارا اندامین کرد گیهاش نه کسن. لی نای زانین که الشارا او چند کردین دینجی بخوا تاییم بکن. هجای گوتنیه هجمارا عربین که جروجاوه کردسن حاطن هلبجارتنجی ششه. او بریاره جواتا گل ده 8 حزیرانه ده یکمین جوین اخوال دار بخب. روژه 25 مهیجی کما چاران آ دیلگرتین هسده که جه 88 کسان پیک دهات هاتن بردن. تیدیار کرن که هجمارا دیلین هسده که دست حکومت ایدنه دوره 1017 و حتی نها 800 جوان هاتنه بردن. دناف 200 کسین ماییده خلکی سویل جیهنم. هفدم هفته بهوری دوره 623 مالباتن عفرینی جکوبانیه و گریان عفرینه. او بو پیلا پینجم آ وگره خلکی در بدر جمعه آداره و. به ویاوایی هجمار آوان گهش دوره 1600 مالباتن. تیگو من کرن جکتنا رژیم اسد و ور و بگشتی 20,000 مالبات وگریانه افرینی.

0: امیجی به روزنامه‌گر روزمو ساره لسر هل بجارتن و وگره خلکی افرینی ببیو. روزنامه‌گر روزمو سا دنباش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: گلکس باس در سر وکنی در فتی.
0: روز از ایوارم سر انجام این هل بجارتنان لی دخوازم تو جمعه هنک بحثا سیستما هل بجارتنی بکت. هدی وقتا هم دو بیزن انجام این هل بجارتنی فلان و کی که خلچو بسر صندوقا دنگه خود دابو یعنجی نامزد در کتبن لی سیستم باوای که دن دمشه تو جمعه هنک بحثاوی بکش کرم آخو.
1: یعنی راستی سیستم هل بجارتنی سوریه بل پرلمانتار سوریه یعنی بل مجلسا گل سوریه نو بجن برلمان جی به آوائی که طایبت نال هرم کردی که و داویل ها دارخستن بلکه پشتی وقتی که درنگ بش برکو این بریوه به در دو هشت محال سرانسری سوریه دروی سویدا یعنی دروی باشور سوریه هات دارخستن او هل بجارتن او هل بجارتن برنگی که نکوشه گل دردکت و نه راستی گل جی کسی که هل بجارتن جی خواستن او گوری سیستم حکومت و گوهیز اکون ها سوریه مره و دوه براتشک دوه جن اعلان کرنه دستوری چه کرن دفتری که دستوری چه کرن کوهین او پشتی برلمان واره چه کرن واره رای کرن یعنی واره سر واره آخافتن و دنگ داینه وی ده گوری وی دوه جن که سروکه سوریه کنا احمد شرع ده وقت دوه سبشی وی سبشی گشتی پرلمانتار خویاده که و دو سبشیه به مایی جی یعنی شست تقریبا هفته سدی تقریبا او دمینه جی او جی و برایان به هل بجارتنا رو چه بینه او سیستما که حکمت هن دزگاه و لجنه و کومیتا خویاده که لحر باجاره که لحر جیه که کون صندوق گرک لها بن او کسان که او دیدنن او کسان داویه کسی که هل بجارن کی و به پرلمانتاره و هرمه فده هرمه کردی دا هنه که اشبر که پروسسای انترگسونه هین بردوامه حکمت ناو خواد اینا بون روی بریا حرم کردی یا روی بریا خسر هن ناو دابون پشنیار کربون اوانا بگیشتی ورد بجن بعربی دو بجن کنبونا هل بجارتی او کنبونا هل بجارتی او کمیتا هل بجارتی کسین کنها لحسک کوبانه بانی پارزگاه حسک و کوبانه درکتنه او هل بجارتنه.
0: بله ایجا تدی پیاده گو ام تولیوی هل بجارتنا نابن بریارا بایخوت دا بانکر و زیده بیس پارتین دن هبون جو پیره گوتن ام جو قبول ناکن یک چه سدامان او بحاوی که تگو هل بجارتن انگو کم تین هل بجارتن دا که برندامان هل بجارن دو بجن او نه شیوازه که دموکراتیک لی مجاره که دن جو مثلا کرسی ها بو انگو او کرسی چاوه تین تاین کرن حتی انها چند کرسی جو بو کرده هاتبون ترخان کرن و مسئله دیار کرنه وان چما دو بجن عادل جو بو گل هیا کلی حرم ایدجی.
1: یعنی براستی با کود کرنه هم پارتی این کردی جبو هل بجارتون ادورده آلی که خواه پوزیتیف ها بود لآلی که به نینی جبر ها بود یعنی هل بجارتون این که تب حکمت کرا که تب پروسس انترگسونه برا دست پی کری حیا آوائی که مزن با کود کرنه هل بجارتون این که همه تده دبن با کود کرنه به منطق نایه یعنی ده آلی سیاسی دست بحثه دکن لین آلی گلری ده خیال کرد چه کار ضرار کنیش برگو باکت کرنه او پارتینا و این آلین کردی که سر خواه کار کرو بوند و بجارتانه تا بیروله حکمت مزن ها بو که نوبره کرده خرا بگیشی کرد نگهشتن انجام که او هیوی دکرن یعنی نها کرد لگیش ترانسر سوریه در پرلمنتور سوریه دا به هشت کس ها یعنی نه کس ببورین نه کس در پرلمنتور سوریه کردن او در بحث ملت که دکه که نکیم تری 3-4 میلیون انسان لسوریه دیامین ملت لسوریه دیامین گل لسوریه پشتی عربت سوری یعنی از هجماری که پرکیمه یعنی طایبه داره من مثلا هل عفرنه تانی سه کسانه حرسه کردن لکوبانه یک تانی کردن لجزیره جی چارن و یکی لگندوار شهبت العرانه یعنی نوبره حلب و کوبانه دوجی کردن اوانا نکارن دنگ داینا گل کردی سوری یعنی لپرلمنتار در بخن او خیاده که از بروی زرالیه پارتی کردی که بوکوت کردن فهم دکن لده عین وقتی دا براستی هن جیاده کتوی دمه حافظ و اسد حافظ و کروی بشار اسد پری خرابتر بو جنها به صد تا جنها خرابتر بو لحجماره کرده و دمیج به دمیج زیده تر بو جی یعنی او خیاده کرد از ما بجم کرده دو وقت باش بون پرتش بو کرده کرن نا ترسی به تفایده کرده نکرن تفایده لرمی کرده جی زیده نکرن بلکه هیویه من حال ورجودانه اجبر که سیستم دکتاتوری بس چو حی نها یعنی نهیوی که ولو خورت بجی پشتی او که پرسکرکن که چگه کنکو جین چه بونه لسویده لصاحب روجاوه بخواه جی یعنی هین این یک جار نه دخوازه کوکانه بن کرد بخال ورده اولی کاری خو پاریزن سیستمی که خو سیاسی شامه آوا بکن کنه به سیاست بکن نه تنه شرکر بن فلورا او مثلا بوکت کرنه ور گوتی ولی کی وینه نیو پوزتیو بود عین وقت دجی یعنی پر ترس بگیر یعنی مثلا چاول کوبانه دو کس زنه در کبن یک جوان کرد و یک عرب لهرم کردی دی تر الجزیره او جولو اف جمهور کیمن یعنی مفدارن پارتی سیاسی و آلین سیاسی و کود بکن لی یک دکاره بدم دریجی خبات سیاسی بده مشاندن کرد نه کمبونی نه گلی که کو روش گدروش سیاست فرد بین یعنی او قصال بعض هبو او قص دکتاتوری هبو دیزا کاری و انتشن آغا کرن چون ها سیستمی که وان هین های یعنی پارولک وان های کو یک کانه بپشل سر آغا بکر سر بخبته بذار یک بده پیشتن گر افروسه انتگوسونی به باشی درواز بود نکو براو شوی نکو
0: بله لی جالیه تند هم دبینن انکسه تولی هل بجارتن ابو خب بری آوی چونو هاتنا انکسه هبو چند جارا چوبون شامه هند چاپمنی ده نرازی بون هات بون نیشندن دوگوتن شام دکه دکو دولا با بکن فلان و بیوان و انکسه دبیجه او نجبو خاطره کرسیا کتنه هل بجارتن لیجبو پارستنا برجوندین گله کرد ایجا انکسه چما لدجی یعنی انگی بتنا سره خود تفگری یا جبر که سالک بره کنفرانس ها یک ریزی ها بول امنها دزگهین چاپمنی راگهندن این انکسه ده بینن بحثا تیک چون اوه کنفرانس ایده کن گلو اف چما لوی داره هلوستک یک هلوستک انجا یک ریزی که کردی نهات نیشاندن برانبر شامه چما اف پرچبون پیکات اف یک آدن امبیجن تو بحثا هشت نه پارلمنترین کرد که براستی هشت پارلمنتر چقصد کارن مافین نتوی انگل کرد لشامی و پاریزن
1: یعنی از پرسته داوی دست ببکم هشت نه پارلمنت و دوازده و سیزده و پازده جی پارلمنتر کرد لپارلمنتر ها به نکارن مافین کرد و پاریزن طیبت من هم در مرحله سوریه در مرحله که پر رنو داید مثل پارلمنتر رنچاز بیجم هم نهاد بحث دستوری که نو دکن قانونی که نو جیبه و توایه سوریه دکن. او پرلمانتر او دستوره بنویسه. او دستوره که هری کم حیان بلکی 6 سالی دن جیدرش بکره. یعنی وقت چه بعض 6 سالی چه دستوره که آوا کره بود. یعنی اوانا او نه کسان آوا بود که پازده بانه جی. پر بارگی گران سروان های بکن. فا از هیوی دکن که کانه برولی که بلیزن. گوی روشه خیاد دکن. ته سر پراتیک ذکرنه که هل بجارتنه و هل بجار کسی که چونه بلمانش پردن از باور ناکم که کانه بل موافق کرده بشکل به آوائی که ته خواستم پارزم مثلا بری بدمه که سروک سوری احمد شرع او درخسته بود و بلگنامه که سروکتی سوریه بناوه مرسوم 13 که ته به زمانی کردی به زمانی که نتوی کرد خلکی جوی ملتینه تشتی که اولاک چو دانستانی کرده اف ترین ها که اف جه سروکی سوریه در کتی پشت سروک هات گهارتن اف ورق ورده چه یعنی اف بلگه ورده چه هم تو خواستن اف دستور ده هرده فا اف حلول حمود که اوه سروه کسین که دفرده کارده کن اف جی طبعا اف مگود گر اف نه کسنه لنها برلمان کرد وقت فراکسیون کار کن یعنی وقت گروپ که کار کن این اف پرسکریک ناجی هنه همو کسی که چونه نه ان کسی نه همو کسی چونه نه سر بخوانه همو کسی چونه نه دالی که کردی سیاسی دانجی عجب ویل تبه فراکسیون کار کن تبه کار بکن حکمت به ولول وان بنره وقت چه ام سیستم پارلمانتار جهان حمود بینن اب حمود پرسن کو هین زحمت بس دوینی وان جالی پارلمانتار بخاجی از وگر نقطه یکمین کو چه و انکسه یعنی به پارلمانتار نادا بسرکت انکسه خواهیش خواهی به دمه مهد ده سالی چونی یعنی 25 اکتبر دا سه کسی وی عفرین درکت یعنی درخستن و گشت نسری لکو بانه جیب سرکتن چار بار لکو دیری که جیوان جی یعنی همه ونی هم از بیشتر بگی دوسه کرد اکو نه پارلمانتاری سوریه دار نه آنکسی نه نه دپارتیان آنکسی دنچی لی دیتر همه آنکسی هن. ما پرسی یعنی ما پرلی کلین کردی ما جیت رایدارن آنکسی جی پرسی رایدارن لحولی رجی کوبار دو شوپین جی پرسی. آویج دوگوتن که آن عالیه دیتر یعنی بحث قصدی دکن رجبری خسارت دکن پیاده دکن. به ما چون دانستن تنها به ما چون هاتن. طبعا اف حجتن شوار دانی بونی یعنی او نرینی وان ولد هاتن گوتن. لالی دیتن جی اف نه یک رزیا کرده یعنی عالیه که سیاسی کردی هر تم ضرار دکل کردای یعنی نه انا کسی یک ریزی نکر شرکت هفت یعنی از شرکت نه کی کوچا ویژم چند کرسی دست واسن عالی دنی کردی دیزا چند کرسی دیتر نت پارلمانتور دوند جهید جیب جه بجه بن یعنی دست خواستنه وک آلیت اولهی آلی لشکری آلیت جیاریان دیتر یعنی لی اکل نیوه ده چه او ملت یعنی او گل کوتی میهیویت خواهنه پشتی جو کنفرانس یک رزیه سالی چونی چو بویا کوخ رایدار باکور باشور روژاوا من خلک می روژلات حاضر بو یعنی ایوی که پر مزون چه بو نتنج بو روژاوایش یعنی چو بو همو تفایه کردا یعنی لی مخابه خویای او پرسکریکن سیاسی این ناکوکین سیاسی کنو بر هر دو آلیان چاره سر نبون نه آلیان سیاسی دو نه بخوازن قزن جن خواد زیده تر آوا بکن حکمت آلی که نه یعنی دیده پر باشد شبره نه خواد کرد بودن یک کردن خواه آواده که یعنی نه سیستمی که وان چه بویه اکو به کفگر سیاسی کردی را دده و مجول دبن همو کردن یعنی لی کردن گوری منطقی عقلی دولته یعنی گوری منطقی عقلی شامه نه نه کردن که جو کرده دفت کردن یعنی جو یک بونا که وی سوریه هی یعنی تو نکرمه و ناسنامه جی آلی که دا جی هی و اونا همو پرس کریکن که انا کسی باش بر چعبار بیمه بینه بر امل بنده من کابل پارلمانتار چه به پارلمانتوی چه بکن و چه جوان در که گر انا کسی کار به مافن گل کرده خود دستوری سوریه و پارزه زمانی کردی نه به زمانی که نتوی به زمانی که فرمی لشامه وره خاندن لحرم این کردی من حاجه وان کردی من انا کسی کانه به مافن نتوی گل کرده لسوریه به پارزه و تیخ دستوریه وان ببن راست ببین ملتی که ملت سوریه کو دستوره ده هی و بعد دمی از بیشم اینه کسی کاری که باش کری یعنی و گشتی پرلمنتاره ویده گر امیل گر کرد ویل پرلمنتاره من تنش برگو کرد لازمن جبو بیشم نه تنه عربن یا نه تنه پیکاتا یک دیترن فبراستی او هبینات فایده خانینه
0: بله او دوی نوبره ده مدید دوبو پیر بو مازلوم عبدی چو باشوری کردستان لحولیره هم دیگل نیچوان بارزانی هم دیگل مسرور بارزانی رونش گلو تکلیا و سردانی به وی هلوست رهیه
1: از دبیجم اکید هایی اجبر که او پروسسای یک رزیا کردی نکو پیشتی اسد که دست بکر وک چه دراکانه در پرتشو پاندن او پروسس ده 2019 دست بکر و دمه پر بسیار شانده امریکی ویلیام روبک ها بول سوریه جیمز جیفری ها بو طبعا به سرکشی جنرال مظلوم عبدی بوجی تا بیو دمه جه هن زیارت هن دانستان دن به سروکی حریم کردستانی چوان برزانی سروکی حکمت حریم کردستانی مسئول برزانی هر واجی سروکی پارتی دموکراتی کردستان مسئول برزانی یعنی به هر که هر سراجی با وایی که پارالل به امریکی بریاد دولت اروپی وک فرانسا وک حی امریکا جد آلی که دیتر جا به پروسه دست بکن فا پروسه دم درش بو گلک نیقاش داره جم بلکی کتن اسد آلی کار بکو او کنفرانس با تو چه کرن و با وایی که خورد کرد خواب دونا پیش خستن لسوریا ترسی که دیخن شامه داشت براستی که کرد آها بون یک دالیه لسوریه از بار دکم او زیارت داویه جنرال دوی دو مجاره گیدن از بار دکم عین وقتی دو گلکشن دیتر من گره داینه جینا ها ترکیه پشتی درگه خواهی سوریه را آوا وکرنه یک جوانات گرسپیه یک جوانا قامشلو نصیبینه و آیه که دزی یعنی سدی سد رسمی وینه بوده هند تجارتش درباز دبن ترکیه برای و نفته خواه همو تجارت خواه دوباره تینه سوریه در باز عراق دکه بکو سر حرم کردستان را بچه او ضراره که آبوریم از زندگی جنه حرم کردستان سیمال که درگه نوبره هر دو آلیان دایه و جوا باشور دایه او درگه جنه شامله هی یعنی تبی که این دست کرده دایه هر دو آلیان دا لشام هین به آوایی که خورد هول دکو درگه جی بده دست خواه گرگ بنجارن آبوری جی حد نوبره هر دو آلیان دهنه گرگ باش ورن نیخواش کنه جبر گزرار دیگی جنه باشو جی چخواه روشی وانی و بغداد این خویای برچافه یعنی پیشتی انتخاباته پیشتی حکمت نو هاتی سروردریه از ورداد بیجم هم مسئله سیاسی نه هم مسئله گرده پروسه آشتی الباکرن جی که همو جه نیخواش کنه جبر گو پروسه سال باکر نه با منه کاری بول نه باشو جی و نه رجاوه جی بشکل که مزن او یک رزیه خوب دا آوا کرن یعنی و گلک مجار هنه از بار دیگه هر دو مجای رئیسی اون که یک ریزیا کردی یک کاری به گرک چوا بکه توی بعد پیشتی اول بجاتن سوریه چه بونه چما ولو بو گرک چوا را خواستن این نقطه در مسئله آبروی جی جی که مزین نقاشنه نام

0: بله تقاوا بره بحثه مسئله زمین جی کر و تدی مفردات و منهاج دبستانه و اف جی پارچه کش انتگراسیونه یه لی ده هفته بهوری ده مدید اصراره که لسر لوحای ناوی قصر عدالته یا حسکه هبو حکومت تنه به عربی و انگلیزی دانی بو خلچو او داخص به کردیج لی زیده کر او یک چند جاره پیکات ایجا اف اصرار جبو چیه یعنگو اف هلوستا شامه براستی تنه دخواه ازم تجربه دکن که برخودانه که چاواته یعن براستی نیتاوان او یعن جه دوی وارده دانستاندن هن تونهنه ازه جور دربازی سربسبردانه ایسی راجی بکم تدی درنگ خستن بویه که دهات گریدن گلو او جی پارچه که ویه که
1: یعنی براستی او راسته یعنی جوالی که دار رفلکسه گلدن رنگل حای که جان آسته به مسئله گلدن

0: مثلا، فالاورا او حموك جبوا يك ارمان جيبو كرد بها ناس ما يخلصوا يعني نب نب بيجن دولتك جدابن يعني يا انت تشتكي تربانا ف او خمي كونها حكمت سوريا بأوائك السياسي نزكي مسألة شاندي بن زكي مسألة أسيرة وبحثي كره أبن زكاتي بأوائك سادي سات شاشة يلد آلي دن داجي خيار دكي مثلا كسك هو يعني آلي دي تري انترغسيوني ربيبالي خسارة هزاده لفرتش طارة بحكمات راب الشامي را امزاي كريه يعني فالخنية مظلوم عبد الجنرال مظلوم عبد خيار دكر دبوت سر طيبات سر بمجال قارمية دادگاهية دقود ما اتفاق كريك هو لو بمني حياة دمك يعني لیکن یه حیات دمه که یعنی نه خیاله دمه که مهک دمه سه مه سه سال پشت واره گهارتن پشت دستور واره گهارتن یعنی او پرسکرگی که کو هنگی چوچه که یعنی قارمک تنه گرک بسکرگی تجیه ها و ملت که هنگوه نیقانی ملت بروی بچه ها باشتر به شرک را نقاش کرا ببورین لی مخابن هن جانم تشنه ولو درده که هبن حمود تشنه کن راست داد باندوری که مزن سر مسئله اسیرا گر نه تنه اسیرا باندوری که مزن سر مسئله وگره ملت جی کری یعنی چه عفرینه چه سریکانیه فحكمت أف مخابن مسألة بقرة ملته ومسألة أسيرة كم ملفا إنسانينا يعني تكاري وان بسياساتنا بشي قانون وريبازن ودولتي جيتنين مخابن أبنى بانتركسوني قريدانا انتركسوني شي بروسيسي كي سياسية يعني تي شيخا بكارد إنسانينين فلو راك دامي برسكريك رجيك شي دبي دبي جنها يرام نكا ملت بقرة يرام نكا أسيرة باردان فإيدو بي وقت بازرگانية كيهو بدم مشاندن پر دیپلماسی جر لازمه پر کاری سیاسی دم درج جر بدم مشاندن به خیال دکی گرک هنتشتن زلال بن جالی ری ببری خسارت به ملت را یعنی خویا حینا گوریم راهدن یه دشوب پیام خارج روز نبودن پرتش نه اینجی بو ملت نه زلالن رخنای مزن پرتش ری ببری حیا ملت در کتب و نی جبود قارمن سه جار عربی داخلشن ادوگوت نامشه عربی بر راکرن برد زلال بودن ادوگوت نامشه دخوازن فهم کن یعنی نه چه دبی عینی مثلا پس که خونده کار نهایی به کل کوبانی نه او قصال خوندنه خواه و ازمون خواه کوبانی دکن تنش برگو این انترکزیون باش نمشید بجی بینه بچند سرینه یعنی اونه 40 کیلومتر روزانه قد 80 کیلومتر چودن هاتان قد کن تنش بو ازمونی که بکن فلاور او پرسکره کن هنه کو تک گره دانبونه و به انترکزیون تنه لحکمت خواه کری و کرده که قزنجبونه دمه دخوازه در خیهوله
1: بله تبسه وگره کر از بری که از ورم سر مثلا وگره خلکه مثلا انتگراسیون ده مثلا یه پجه نها دردی که و پیشی تدی یه پجه باوایی که وکی لیوا وکی یکینه اندن هاتم قبول کرن هاتم بلاف کرن لمثلا یه پجه ما گلو دواره انتگرابونا یه پجه ده تو پیش وچون هیم
0: یعنی دوی عالیه دا جفینی که داویه چه ببون ناوبه ببریا یا پجه و فرمانداره یا پجه و وزیر پاراستان سوریه خواهی دوی دا هنی گوتن این ارینی هات نکرن لحای نا شامل سرتش دی که پر تکز دکه که قبول نا که جنته که هون ارتش افجی پرسکرگی که هم دستوریه یعنی هم گرده دستوریه هم جی گرده عالی ذهنیت ایدولوژی کشنا شام بره و دبه یعنی دی ایدولوژیک اسلامی که رادیکاله به یک رنگیه قبول ناکه یعنی جنب او قصد بوی رنگیه آزاد بن کانه بن کلک وان شر بکن یا بوار آلی که دا آلی کار بن فشان تیمی دبیجه پشنیار دکن که افحمو هزنیه پجه در بازی وزارت همداری بن وک اسایش وک پولیس بمینن او جی که آلی جالیه پجه پرنای پج راندن برک او قصال شر خبراتی که وان یعنی یعنی لشکری پرمزن چه بوی کن بوی به هزن نودولتی را کار کرنه پرورده این گران دیتنه سلاح نوانی گران هنه او تشنه همون نکنن در بازی حسان حسان در بازی وزارت هم در بازی فلو را نقاش دوی دا هیم بردوام آیی که مزن زخت نودولتی جی هم سر شامه یعنی که جبر که هزن یعنی کسی که هزن که تعالی که کرد به جهان پر ناویان بلاو کرد و اره ده عالی در جنه دیه پجه بون یعنی شروان نیه پجه بون که ویشنن که لجیهان جنه هنه کانن ترویست را شر بکن کانن شر بکن کانن پیش راشی بچن نه تنه شر بکن این نقاش بیده بردوام از نزانه مید چوا بگیرن دویه رنگی جبر هر دو ایدولوژی پجه هم جدانه لی از هوید از باور دکم که ناوه هن عالیان داتشتی که ارینی چه ببگر نوک هر دو عالی جی لخوازن لی هل بتوشتی که نیبی دوار آوا کرن.

0: بله ایجا جورم و ورن سر مثلا وگره خلکه در بدر و هفته بهوری از باوردکم کاروان داوی یا خلکه عفرینه جهیلا جزیره برای خودن عفرینه نها وگره وان چاوه دمشد ایکو ودگرن چل پیشی اوان مالاوان مایه نمایه جبکو در چپمنیه در دردکوه هنکسین که تیدن نخوازن جوان مالا درکوه یان فیدیه دو خوازن پره دو خوازن حتی ملجی که خوانتی ایکو جمال درکتیه لدو خم اگر بردای ماله مالا خلکی جه شووتی یعنی چما کجه درکتیه او شرط و مرجم وگر اوی خلکی چیه گلو تو قربو هی یعنی هم بیجم پشکریه که دولتی جبو وان کسان هاتیه دانین یعنی اوی ور دانین و دموگرافیه اوی داره ودگر سرا بره یعنی نها تبله هفتره
1: یعنی براستی وکم دست بری بیجی گوتی یعنی مخابن او مسئله وگر اوی کرد که سیاسی تیب کارانی کتش تیب گرک نبه یعنی له رغم هر تشتی کو پرسکریکتن او وکرن درنګ ماینه و مسئله مسئله ګرک نه هیادار دست پیدا مسئله ګرک سالی چونی دست پیدا کړ له هایپوتس انټرګشن هني کی باش مشی یعنی پشتي شر داوی جاوا چه بو چون درنا راق یعنی زرا کشاندن راق او دیره او حسکه او هر او بوبن حس راق او طبق او دیره پشتي به هني کی مګو بن رغم همو از پرسکریک کوچه بونج دست پیدا کوارتر دست پیدا کیږي سالی دا مثلا به گرم لطا عفین تشتی هری باش تپین ترکسیونه دا باش در کتو باش در مشجی یعنی گروه خیاله که حین آز در تری چش حضر عائله و گریه این خلاص نبونه این گرگ بری او ججن یعنی گرگ بری او دروجنا این قافیلا گیتر جی بچی یعنی کروانی گیتر بچی لی مخابن نمو گود بگلک پرسویگن دن سیاسی تی پیپا گریدن این تایر در دوری یعنی شش حضر عائله تقریبا و گریه به کروان تنه پرخلکه به تنه جی و گریه اساسا لخلقی که هین مایه لبنده هین زدری 3000 عائله هیا لجزیره کوبانی لبنده وگره به کروانا یا به تنجی او بحثه در دور 10000 عائله دکن 10000 عائله یعنی نوراستا و تقریبا بیجن 65000 انسان او همو بشه که امرالی که جه 7000 وکم گوتی وگریانه اولی دموغرافی جی تا بحثه کری از بوده بینم گلک باش بویه گلک عربین کم نجح عفرین در کتن لنمانه به مخابن تابی گلک زحمتیشی یعنی او ام بحث ملت که دکن 8-9 سال نه جواره خود دوره جواره وی نه تسلیم مالبت خاکر بو یعنی بندست بو ود گرن ماله وان تننه ود گرن ماله وان خراب کنه ود گرن دار و ملکه وان قطن ود گرن هنگ دو ماله وان دارن وان در ناخن مثلا هنگ دو ماله وان دست بیجم گرک عرب در کهتنه گرک یعنی کسی که برژان دکرم در کهتنه لی باجر دو تایبت عفی هین پرهن و گنداش جیانه هین نتنه پرسکره که خلکه که لرمانه پرسکره که هین پنج گنده هنه به تمامی دست تر که دانه یک سویل نکنه بگر گنده خواه یعنی گنده وقت چه خورز جلبره چیه شیه درویش همو گندن کوبن دست ترکیه دا هین بند سروری ارتش ترکیه فرمیل سوریه یعنی تزیزن بیانی سوریه نمان همو کشیان یعنی سوریه روسیه لحمیمیمه بر آوا سوریه به کنترکتی که رسمی به شامیه را امریکی کشیان یعنی هزی که بیانی تنه به قرار کرنه شامیه به مایی ترکیه فلا را هین نا جیاد قانون گون قانون بلندی به داگر کری همو پس کده که گل پیرا جیانده که کس پشکر نکر یعنی نتمون یک بو بشکری که غیری به داخونیان و دیپلوماتی چه بشکری سر عرضه ندار همو پروسس راست راست مفبره قصد و شامه حکمت شامه تیمشاندن یعنی او ربری خسر حرما بگی 10000 دلار داون او وقت ستارت اپ که کود بگرن مال خود شکن تشتن خود دست بکش یعنی کدوگن به دست ببکن جنو واسر لنگا بسکنن لطیر ناکه تابی یعنی باشه لطیر ناکه او هر مالبت که کزرار نکری از بجرم یعنی مالبت کزرار نکری هری کم 10000 دلار بوان لازم سر لنگا خواب بسکنن فتابی او دمینه که نرمال شهر سوری گشتی بویه لعفرین با آوائی که بمپیکرین با آوائی که مستر خواهد کرد باید گلک آلی هگونه تن سوری بون دوی آلی ها ده این پرسکره کنه منک ملت ودگره نکا مال خواب بون هم مال بد تنه دو جنه همه هم این کسن یعنی بزوره چکدار یعنی چکدار بزوره مال خلکی سویل برنه دو جنه 10 دلار دخوازن دو جنه 12000 دلار دخوازن جبر کم خانیه تا دو برغی لخستنه ما ده دری لخستنه این اوجی پرسکره کن شام هول ده یعنی دوی آلیا ده حکومت شامه و ربریا حلب جی و عفرین جی هول ده تید آلی کار به هنه که وان در خلال نقاش ده این بردام از مثالی که دوی درجه جبر گو اره یعنی کسن کنه حال عفرین چکدارن عفرین رسمی ده ارتش سوریه دن لحینا آوائی که وان ایمازن تکلداری ترکیه و چکدارن کوبر سر ترکیه وان این سیستمی که وانی تایبت نو هفده هایه هن تشتن عفرین هنه هین لسوری گشتی تنه هنه مثلا سیستم اقتصادیات هایه دل کومیتهی که آبوریه لحر گنده هایه لنوچه هایه تا طرد بيجي في سال زيتونه ده 10000 ده 10000 امان يعني تشتي جت سوريا نينا اساسا ثاني عفني تشويه هنا سيستم هنا يعني هين صارت كار كرن وان راكر لي بوردكم فجاري ملت را بغش بينه مل فجاري ملت كونا تگوندن دويشه بري ما دغوت مثلا گوندن هبون سمول بات كردون انها عيني او گوندك سمول بات كرد سس مول بات كرد داغرتي يعني علي ديموغرافيش اس كون رسمي بيجم جي يعني بروجي دو گارتن ديموغرافيك كو تركيه نتن العفرين اسمي جم نتن گارتن ديموغرافي العفرين گارتن ديموغرافي خالک وی داویه اکو رجواي فرات و رجواي آنادول گشتی جباقر حیا باشور جی بگرد است. لعفرین خالک وی داویه بود برده جی بن کاتی. یعنی نه حموم ملت ودگرم مالی خواست کنم بیام. عفرین نازیتری صدی حشته و کرده ول مالی خانه. لور جیان دکن گلگ تپرسکری کن وانی جیانی هانه تپرسکری کن اولهاین لی ابنی باختر راهنی که باشتر دبن و درباز دبن هدیه دی.
0: بله ایجا تدیب قوابر مبحثه ناوی قصر عدالت یا هسه که کر دماکو او مجرد روژه ویده بو خلهن وینه پاروده کرن مددید قصر عدالت یا عفرینه بو آلی کیوی ترکی بو آلی کیوی عربی بو انگو کردیش خودتو نبو لب سر دجی ترکی حاطه بو نویساندن ایجا جور دازه بپرسم ایجا او پیواجوی انتگراسیان جبو کردین عفرینه چاوادمش انگو تدی روش لجزیره و کوبانی جهیه جبر کوه در ریوبریا خسر نمابو نهاد دبستان دا خوندنا کردی هی تنی و آخافتنا کردی بکرانینا فرمی زمان کردی و هروها آسایشا کل عفرینی هیج کردا پیکتی یعن جعربا پیکتی او کینه
1: یعنی راست او پروژه آلید انترگسیون هیچ جدا عفرین تش نوی خواه انترگسیون نینه یعنی شخواه اجبر که کسی که برای واده بین عالی که برای واده به اشخاص دست ویده ترینگسون تیتنی نوک کوبانی نوک عفرینی اشخاص یعنی شام حیا جزیره کوبانی جب جدا دکه دو بجه جزیره کمیته که سروکتیش بوی های کوبانی گرده حلی به انترکسونی مزن جرنای خواستن به عفرینی هیچ نینه یعنی انترکسونی واحد لعفرین دویم لد وده گره او باش بونه وی لتا عالی وی نیدر تنه راسته حیا نوالا گمگود پر گند دست ترکیه دانه اجبر که افهرم حی ساله نگرده های حلب بو یا گرده های سوریه بو حی ساله نگرده های والی هاتای بو یعنی والی ترکیه بو رسمی گرده های حکمت ترکیه بو عالی خزمتگزاری، عالی رشکری، عالی اولهی حیا نهای ایران دا آخفن یعنی لگشتی سوریش کهربه و آو شامی رای لتن العفرینه شرکت آوه و کهربه ترکیه نه شرکت ترکیه فرمینه یعنی نبد زینه وانه پرال عفرینه هین ترکینه یعنی هرمین دیتریز باوکری سوریه جیوی آلی جیو ترکینه یعنی پرال سوری هن لهین به پر به ترکینه هن گلک کشته وان هن به ترکیه و گردن جبر که هین ترکیه بخواه هی یعنی ترکیه اره هن آلیه خود صدقی که گشتیه لهین هی فتا بی دوی مثل نادا مثلا بحث قارمه دادگاه عفرینه جیکر ترکیه آی دمه راست در حوال ما روز مفهوم هم بلاف کرن پیش دوی روژه که رویبری عفرینه که هارد. یعنی ناکوکی نه تین ناو برای کرده رویبری عفرینه هی. ناکوکی ناو برای رویبری عفرینه نبخاجی هی. گرک آلی نه نخوازن. آی کسین کج آلی شامه ده هاتنه تعیکنی جبو عفرینه بسر بکوون. جبر که تیکل دارین وان دیتر هنه به ترکیه را بوند آلین دیتر جین. عینی وقتی دا کسین هنه که دخوازن سیستمی کنول و آوا بگن کرده به هر یکم به آوایی که پاراستی بلیفن. مثلا وقت مثلا زمانی کردی حیا بری اسد بکه زمانی کردی العفرین وقت زمانی که بیانی تکاری بخونده ده انستیتیوی که ترکیه وکرو بود ادکانی ده سال زمانی کردی بخونه جبو به ماموسته اولا همون هاتن گرتن پشتی اسد کد لی او جنا گرده مسئله سوریه گشتی یعنی ده نقاش زمانی کردی هند به جنیان ویل شامه یعنی گشتی سوریه وک انگلیزی فرانسی وره خوندن جبو گشتی ملتا نتن جبو کرده دل هرمه کرده وی منهاج که کردی وره چه اف پروسیسی درج دکه نه ای سال و دو سال یعنی هر یکم دو سال جر لازم اف پروسیس ببه شهاده این کج آلین شهاده این کردی یعنی جزانکو ایکو انستیتو ایکو بکالوریا یعنی ابیتوره سوری ابیتوره کردی خلق زارو خانده بون گنج خانده بون او جهاتن اره کردن لگر حکومت شامی او جهاتن قبول کنن او جه گاوی که باشه فلاورا هین که مسئله زمانی کردی ده هینی که گاوی باش هاتنه آبیدن لی تیره ناکن گره که نین بایی که مسئله باری خیال کرن و وقت مگوتیش یعنی ده افرینه ده وقت مگوتی انترگسون اینه لی ترکیه هایا اب هین رولی که نینی سم ملت ترسه ملت جی ترسه از پر ملت ناز دکم جوی پینج گندنه که ترکیه این تیده و نگری مال خواه نکنه وگری یعنی بگره که پرسکره کن اولهی لشکری هنه شام دو بجه که هم سر کار دکن لی حای کجا نازده هم ملت هنه چونه جبر که مال وان سلف دا جینیم بود هم آلین که ترکیه تا گند دگرتن یعنی گندن تا دیش بو کچپر دو بودن هم دگرتن جبو پروژه گاتن دموگرافیک هم ملت چی دو برد به جه بویش برکو مال وانینه یعنی ترامه کی گشتی هی لده آلی دیتره جی پرخواباتن باشتن مشاندن که وقت جرد لازم دمینه
0: بله و داویه لکوبانی و لجزیره هلبجارتن پیکاتن کوپیده و پارتی امپیره اف هلبجارتن بایقود کرن انکسه ده هلبجارتنا ده جی گرد و نها تیگوتن بگشتی هشت حتی نه کرسی کتی دستی کردن لی اوی چقاب کاربن گوهرتن پیک مینن یانجی مافین نتویا کردن لشامه بپاریزن لسروه یکی امجی به روشنامگه روش موسار پیوین و روش هروها جمر بحثا پیواجوه انتویا انتگراسیون یا لحرمه او وگرا در بدرین عفرینه کر روش از گلک سپاسیات دکم جبوان آگاهیان مالت داوه
1: گلک سپاس که خوش بوم
0: و جبیر نکن خلکن مه هر روژا اینه تین وشاندن مندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دیجی تیدن برای بفی آوائی دما کجمار حطو و قطاند مداغرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خواهد.